Lechon chobo chomo yo da, nyon la jabin jake cha, sibi bomo yo ga dui chin do, siba bo yo ga dui chin. Daro, sena juje bi, cijo nga ni, jabin cha, song nga dun sibi dui chin ji, wadze sili yin.

Chobanapa demo oyin, nga zi nyam de lu ji jian jiu kong ni mo da dan ni, du tu de bo jiong long chin yin zhi li kong, kan ge long chin jia, ti dong zhi zi lin cin, ruo yan qi xin kan xi bi nan zi ji xiong wa ge zhu xin de qi, nga na lin cin zou xiong xin ki ren qin yin. De ren na zhu jie xi bi du qin yin bi, lin cin jia ngun la, nan wu ge xi ba cong ma, xi bi du qin zhu bu yong wi zhai xin men du xi ji yin.